گر پرسادی سو ہر ہر پائی جیو سب کش پرو کا پرو کیا جائی جیو پرب کو سد بل جائی جیو ایہو ندان جپے وڑپاگی جیو نام نرنجن ایک لو لاگی جیو گر پورا پایا